Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

suara budaya Surabaya. Tasih wonten gending-gending Jawi, persembahan Pro Papat RRI Surabaya Cakning. Menika sampun merapat wonten jam 11 poncul 18 menit nggih. Kahananipun Trata Pemuda kepantau cerah. Lajeng info lalin kepantau landai telu menika nggih. Sugeng telu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang tasih setia tuhu marang perempat RRI Surabaya mengaten mugi-mugi gendeng-gendeng ingkang wonten pralisipun Tanjung Perak malam telu menika saged damel campi saya jenengan sedaya.